lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi, orí mi sì mi labọ́ ayẹja, alájà lọ́lọ́kọ̀ ńlá mi. Àṣìṣe kì í mọ́jọ́, àṣìṣe kì í mọ oorun, a kì í dẹ̀nà ọjọ́ pẹ̀lú àṣẹjí òfà o, kéṣu má demi lọ́nà o, kémi má ṣe àṣìṣe, alákanlẹ̀ nítoṣu máre, bọ́jọ́ báyọ̀.

mi ẹ pè mi lájú ọkọ bí ẹni kìlọ̀ wà èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o àlẹyẹ méje jáde ẹ bẹ́ẹ̀ náà lẹyẹ méje jásà dẹyìn nká mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. N tí mo ń rí yìí kọ́ lọ́ mọ́ jẹ́ wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run níjà rí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.
1: Gbogbo a rí

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Fàmí ní ọ̀la má tó wá rárá mọ́.
2: Ìwọ ọmọ àyá mi obìnrin kì í ṣẹni.

0: a ní bí wọ́n ṣe ń lùlù láwọ̀ kájù lù fún wọ́. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló fẹ́ rò pin ìrònú ọmọ dá nǹkan kan fún ni kákárí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́hún mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o and depression ó rí ilé o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Ni ó bá tún fẹ́ ba nǹkan tó.

jẹ́ ń jẹ́ máa yẹ yín gbogbo àlà kọjá yòówù kẹ́ ẹ máa là kọjá gbogbo ìrí kọjá yòókù kẹ́ ẹ máa rí kọjá gbogbo ohun kí ohun yòówù tí ò bá máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Every problem has an expiring date. Gbogbo ìṣòro ló ní ọjọ́ pé ọjọ́ kí ni mo fẹ́ pe expiring date ní Yorùbá. Ló ní gbèdéke àti àsìkò wọn. Ẹ bá forí tì í díẹ̀ sí i. Ẹ má ronú, ìrònú ò da nǹkan kan fún ni. Ẹ bá gbìyànjú ẹ forí tì í díẹ̀ sí i.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe.

látàtà èèyàn bẹ́ẹ̀ ò ṣeun àní bó ṣeun èèyàn ò ṣèyàn àní bó ṣèyàn àwa náà mọ̀mọ́ níbi gbà kan bọ̀ gánú.

minister ni so si ti ero ba ni soro yi na le pe won si o na ni won tun lo ni ori kan ni whatsapp won o ni 080 ti ati mu gege ati takada eyin temi 080 3541 4956 080 3541 4956 le kan si 080 3541 4956 ẹni kan sọ pé wọn ò tí mú gègé àti tákàdá ayé ẹmu ẹrọ yìí náà ni wọn ń lò lórí whatsapp 080 3541 4956 080 3541 4956 ẹ sì mọ gbàgbé pé gbogbo àwọn ẹrọ ìkànnì ayélukára social media sí wọn lọkan ọjọ kan kristi orísun iye náà ni o kristi orísun iye máa mi afọlábí kristi o kristi afọlábí aka orísun iye ọyìn ìyá yìí máa gbà sí ńlá kó máa gbáràkà sí dàńbẹ̀rún.

ìyàsánu ìlàlẹ́dínà sọ́làmù mìíràn wàkúlù àmàna ìlẹ̀ yìí ọ̀nzílà ilẹ̀ náà wà ọ̀nzílà ilẹ̀ yìí kún.

onílò láti mú òróró ògùn òróró dání. Ohun tó onílò kankan láyé rẹ fún gbẹlá. Ìyá ìrìn àjò ẹ wo, ìyá bí tí òun

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio.
2: Ní ají ṣe bí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, ají ṣe bí ọyọ láàárí, ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ́ sọ lólàájù láàrin ẹranko. A jíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. A jíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyo

Oh, ẹyin tèmi, o tún ti dé pamọ́ ti kan bí o ṣe rin o. Èmi náà lè dé, bàbá èdè. Èmi lọ̀rọ̀, bàbá ọ̀rọ̀. Inú ọ̀rọ̀ mi náà lẹ́tọ̀ ti máa rí ìjìnlẹ̀, bàbá ìjìnlẹ̀. Ìmọ̀, bàbá ìmọ̀, ìwà, bàbá ìwà, nítorí àtúnṣe dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí o kọ̀ mi, kásà máa ṣe dáadáa. Ayin, kọ̀ǹkọ̀, bí ẹni tẹ ẹyin náà tún rèé o. Ṣé mi gangan tún lọmọ ọba aládèjì ganjigan? Èmi lọmọ ọba àtàndá lówólódù bí ìyere. Tógbó tògbó tọ̀gọ́tọ̀gọ́, abọ́gbọ́n nú ni mí tọ̀sán tọ̀sán tòru tòru o. Ṣé mi tún lọkùnrin ṣìbà olórí aláròyé? Ẹ sì mọ̀ pé àròyé rọ̀ ń lọ́rùn. Àròyé ni ṣe ẹ̀bákà, igbe gígé ni ṣe ẹyẹ lóko. Nílànà onímọ̀ ni o, títún ń wò sùnsùn sùn. Mọ́nàmọ́nà mi a máa káríbọnú nígbà míì bí ẹni tí ò lọ́gbọ́n nú. Àgùntàn mi wò bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀, ó wò alágùntàn mi wò bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀, ó tún wò sùnsùn sùn. Ayin, bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí ńkọ́ ọgbọ́n nù mi.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

tí ó dorí kodò bí àdán òsí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: Ẹyin tí mi mo kí yín o.
1: A ti dé sí.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Yíyín ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin tí Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin tí a ní Canada, ẹyin tí a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ̀ mí o. Ẹyin kásàmà ṣe dáadáa, ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá ìlú Ọ̀yọ́ ti gbó lọ́sán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábíà kọ́ mọ́ bá yín bí. Ọ̀hún Adéyinka pẹ̀ mọ́ bí àwọn erin.

0: Má ní kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari, oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari, oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

0: Má ní kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣébi ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online radio. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
3: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.